de yade enti na yapa. Yade ama yabo fom. Yade ama mani makuase. Yade ama minam fufu asreme.